0: 話してくれるさ。Alpha zero delta zero delta Yankee Fox A zero D zero D Wafa Runway East Park and Douglas.
1: Too far.